0: O saki we a mina mibo. Mi mo saki ne. Mina mibo. Mina mibo saki. Mina mi.
1: O demeure filé na be o imale do, demeure na be a toi si les do.
0: Mina mi saki. E na chenu mi me. De blok bomi de o mauro mi moe.
1: Moe be.
0: Bo kana wa da gbe tonu mi. E na wa da gbe tonu mi ta. E na jo mi doro nu yan yan me ame.
1: Amen.
0: Mi kana mo nu yan yan ame.
1: Amen.
0: E o. Amen. Ko do mi do akiza e bra lo mi to me. Bo mi ro ai sabe. Na ru ko. Ale do gbe nu te pon pon to le. O na do gbe nu zo me o. Zo me we. Zo me o zo me we. Me le tin bo. E no wa da gbe odo mi kan te gbe. E gbe o se gbe mi tan. E no wa da gbe o. No vi chele. No wa mi de o. Mi no edo ye no do ye clan kuton mi kana tun edo le trésor qui ne rouille pas no vitile le trésor qui ne rouille pas mi yo mi on na si ze ado trele we ni hadi o ji we ni tire
1: tro lo we na chi no de ka lo be ko e
0: 600 mayo yin che o devo 1125 le trésor qui ne rouille pas. Nanami 01-97-85-86-47. Novichele 01-97-85-86-47. Et dans le trésor qui ne rouille pas. Novichele nuname. De webe nou plek pede ya. Le ton de nou e. Kou ton de nou e. Be na fom nan ati ton nou e. Mi yon mi ti yon. Nan si se a tre le we nde. Ndo ek be kan ton men. Mi na kwero ken don nou. Bo ena ma ka e nou file. Mo e mi na mi ma we kaka. I mo rentre yon e.
1: Mo e.
0: O ma ou sin kome.
1: Ya kwari.
0: Non vile mi do gan mi ou mi do gan la men nou men. Mi do kan la menu mi. Bon mi ni wa ma uzo do kpo. Ma uzo ime ro kpo to, ame ro kpo si wa.
1: Me ro kpo si wa nubo wa.
0: Me ro kpo si wa. Ma uzo me biton we. Ma uzo me biton we. Yon ye si wa. Mvo din ya. Amo, bi ki ro kpo ka e ro kpo, non vi chile kpon ko. Chaki ro kpo, chaki aton. Eh. Non vi chile. 01.
2: 97-85-86-47. E so kan kwa do poke e po da siton bo so na ma wo e yo. Mi de sou mamon. Le e wa nok mone kaka so e kwi pou meton e. E ne yo. Le fi an so vò ro ka me kwe de a le ma san vò ro ka me nou mi ro
1: kwa ane.
2: Lo mi flin tochi o vi, no chi o vi ne. Tochi o vi, no chi o vi. E ne le e yo. Gege ti di mo gat da ko da ko do ye me. Bo so so e na si an so me ma ye ton e ne yo wu. Ba e na don mo an so me wa enko yi yo. Azo me kpede wa eko, nko mo mede be eko, si se mi do o, na do fi ekbe ya, mi wa mwa, hon ewa esambwa mi na, si se vye ne le to tandan, bo ye do na yin nou e, ma wo ko wana do ye ji yo, e na biyo chiche me, e biyo chiche me yo, be ne to o, ewa do, nou kon yi we ne, do ekbe we de ya, so we ka de ya, zantongwe we ka de ya, ma wo o, eko no takpaton, ma kon ma de kbe de ya, awa ni yo, e no ton po amo ti ale wa nu gbe o e mo no ton ane e wa me de no do nu mi bro pon nu mi do ma do aho do gbe o gbe o ni do aho do we
1: e ndu to
2: do gbe o do aho to we bo do ti tonu we o amo ro awa ji je kede we na yin to we bo nu kiko na ro ko gbe ton gbe ko bi we nu me de le ro fun sa we yo we o we na do nu ko we na da wa ji je be be do mi adi de we ko ka bro
1: o le le ya ya
2: e o gbe de pon nu ako wa nu pe o e we pe o wa do tuntun nu
1: wewe
2: me ma ka tun ha we no wa na
1: ganji se ndo me tun tantan e je na wa na
2: me atun o nu po e nu atun igun tun do mi chirele adu achebuna bloni we zombo aduna bloni amo ale